0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Careki dinden baş temaşabanın hecabı Ali Kariya Hefkare min hemi Bulteneke berfireh ya nüçan jivere peşkeş bikin peşici ser nüçeyme hemi. Cemil Bayık hep serüke keçeke diyar kır ger çandu iradeya siyasiya gele kurd dınava kanun u makezagone de ne bicih kirin çare seriyeke rastakine çenabe. Legori raporeke rojnamevanî tê payîn ku pêvajoya bêçekirina pekekê heta sala bê dirêj bibe û çavkaniyên AK Partiyê jî dibêjin nayê payîn ku tu statûyeke fermî ji îcalan re bêdayîn. Mazlûm Ebdî Ragahand piştî 15 salan ji şer û berdêlên giran Arman Cavan misogerkirina destkeftiyan ew got Eger Suriye Cenûbe tê ava kirin, divê Kurd, divê ava kirinê de cih bigirin û mafên xwe garantî bikin. Piştî 10 salan malbata şehîdekî hêzên Sûriya Demokratîk ji Kobanê çû pakrewangeha Efrînê, da ku serdana gora kurê xwe yê şehîd bikin, lê ji ber wêranî û xirabkirinê nekarin cihê gora kurê xwe bibînin. Pekertiraşê Kurd Munîr Şêxî piştî keda 5 sal û nîvan a berdewam bi karekî taybet projeya xwe ya peykerên ji dîroka Kurdan

0: hatiye pejrandın ra gahanko wan ev kanun neveke kanuneki beçekbune ya yek ali leveke kanuna desveke ya pevaju editiye bayek cehnegirtina peyva kurt de kanun edeji rahnekir u ra gahand gaven demokratik bune bevekiri nehatine diyar kirunu got jiberwan sedeman kanun jaliye zaman u navaroke ve keme hepseruke kejeke dahuya kirin jibo aştiyeke mayinde Deve qada siyasi u hukuki be avayeki berfireh bikeve devri u hatta zaman çand u iradeya siyasi a gele kurd. De nava kanun u makazagone de cihye xwe negire, çareseriyeke rasteqîne çê nabe u deve zextên li ser kurdan jî bidawî bibin. De payin di nava çend heftiyan de PKK be avayeke praktîkî gavan ji bo çekdanînê bavêje, و پیواجو به هواهنگی حکومت حریم کردستان و ترکیه دمشه. لگوری نوچه که روزنامه نفسه یا ترکیه ده گاوه یکم ده پککه ده آگهیان در باره بارگه و جبلخانی خواه به حکومت حریم کردستان را پار وکی بکه و پیش را می ده دوی در باره ده لکولینه بکه و راپوره که آماده بکه. روزنامه دیار کرد ته پایین حتی یک جوتمه PKK kampu cebelxaneyên xwe li Metîna heftenîn avaşîn û zapê bigiştî ku heftewdî kampin vala bike û çekên xwe jî radest bike. Li gorî rojnameyê PKK dê çekên xwe li navçeyên veke Amedî û Kanîmasê li Duhokê, Qendîl û Koyê li Hewlêrê û Raniye û Seyyid Sadiq li Silêmaniyê radest bike. Li gorî qanûna pêvajoya aştiyê ji bo ku qanûna çarçûvê bikeve meriyetê, PKK de çekan deyne û mid jî deve teyit bike û endamên PKK de vegerin Türkiye. Çen rojberê berdevke hêzên çekdar yên Iraqê Heyder Abudî ji Kanal 8 re gotibû be kurdîneya digel hêza pêşmerge de navçeyên ku PKK wan vala bike werin dagirtin. Li gorî raporeke tê payin ku pêvaja bêçekkirina PKK heta sala bê dirêj bibe û çavkaniyên AK Partiyê jî dibêjin nayê payin ku ti statuyeke fermî ji îcalan re were dayîn. Tora BBC beşa Türkî bi pişgirêdana bi agehiyê nava AK Partiyê belav kir, nayê payin ku statuyeke fermî ji îcalan re bê dayîn û bibe endamê yek jê komîteyên jêrîn yên ku ji bo pêvajoya çekdanîna PKK hatine erkdarkirin. Lê dibe ku di dema çekdanînê de rolek bê dayîn û alîkariya komîteya çekdanîn û hevrêzkirina stratejîk bike. Meha Borî Pervîn Boldan endama şandeya İmralî'ye diyar kiribû ku îcalan dê bibe endamê komîteya çekdanînê. Tê payin ku erkên wan çar komîteyên jêrîn heta dawiya vê heftiyê werin yek alî kirin. Çavkaniyên BBC-ye dibêjin ku her çende dihate payin ku pêvajoya çekdanîna PKK meha bê biqede jî lê tê payin ku pêvajoya çekdanînê heta destpêka salê bê sala bê were dirêjkirin ji ber ku hêj erkên komîteyên jêrîn nehatine diyarkirin. Di derbarê hejmara endamên PKK yên ku dê vegerin Türkiye, çavkaniyên AK Partiyê gotin ku navên endamên PKK hêj nehatine tomarkirin و نای پایین کو هجماره که زیده جه اندامان وگر. لانقره پیشانگه برهم و کارن دستان یا ریخسنین کار درین خواهج میوانان ره وگر. پیشانگه ده چارتوویا نقاشن انتگراسیونا جواکی و پیواجه آشتیا و چکدانینه ده وکه مدیل که گرنگا لحفاتنا جواکی دردکه بپیش.
1: Li Enqereyê fuara berhem û destkariyên saziyên kar deriyên xwe ji mêvanan re vekir. Di fuarê de berhemên ku ji hêla girtiyên li saziyên înfaza cezayan ve hatine çêkirin tên pêşandan. Fuar di çarçoveya nîqaşên entegrasyona civakî û pêvajoya piştî çekdanînê de wekî modeleke girîng a li hevatina civakî derdikeve pêş.
2: Afuar dibin banê saziya kar ya bi wezareta dadê ve tê organîze kirin. Em di atoloniyayê cudayên saziyên me de tevî girtiyên hilbirînê dikin. Madeyên xav ên hilberên xwe em rasterast bi xwe peyda dikin. Ji ber ku em

0: Mazlum Abdi Ragahan piştî 15 salên şer û berdêlên giran armanca wan ya sereke parastina destkeftiyan got. Eger Sûriye cinûve tê avakirin, divê Kurd divê avakirinê de bi nasnameya xwe ceh bigirin û mafên xwe garantî bikin. Têkilîdarî pêşketinên li Sûriye, Mazlum Abdi ji bo rojnameya Yenî ya Şamê û çend medyayên din yên Tirkiyê axivî. Her wago de divê gelê Kurd di qada siyasî û rêveberiyê de cihê xwe yê maftar bigire. Derbarê nîqaşên entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk, Abdi angeştên weke hese de tasfiye bûye yan jî tiştek nehatiye guhertin red kir û got, ev pêvajo li ser bingeha mutabakat û planeke zelal pêk hatiye û wiha axivî. Hêza me ku 15 salan parasina vê axê kir, niha bi awayekî fermî tevlî artêşa Sûriyê bûye. Armanca me ev e ku parasina herêmê û gelê xwe di çarçoveyeke nû ya fermî de bidomînin. Di mijara perwerdehiya bi zimanê Kurdî de Abdi Ragahand de dîroka Sûriyê de yekem cara zimanê Kurdî di nava perwerdehiyê de bi awayekî fermî cihê xwe digire. Abdi got ev gavên hatin avêtin têrê nake û wiha domand. Zimanê Kurdî xeta meya sore, tevî ku statuya ziman hatiye qebûlkirin jî li gorî pergala ku me di nava 15 salên dawî de ava kiribû hin jî kêmasî hene. Ji bo mafên çandî û perwerdehiya zimanê dayîkê tekoşîna me dê bi biryardarî berdewam bike. Abdi Balkşande ser rewşa herêmên weke Efrîn û Serê Kaniyê û diyar kir ku ji bo vegera evleh ya koçberan û bicihkirina evlekariyê hewildanên wan berdewamin. Di derbarê têkiliyên bi Tirkiyê û bandora wê li ser herêmê de Abdi diyar kir ku piştî şer û pevçûna niha zemîneyek ji bo diyalog û çareseriyê derketiye holê.
1: Hêzeke. Hêzekî ku hinekî yên hesedê, hêzekî partî derbas dikirin. Ne partî bû, ne çekî hizbî teng bû. Ew bû, yani qewetek bû, ve gela hindirî ve 15 sala de her parast. Û ser wî esasî jî gelê me ne tenê li Rojava, yani li tevayî deverê dîtir jî pêda hatî bû girêdan. Eva valetiye kê ye. Eva valetiye helbette gerek bi şêwazekî were dagirtin. Eva birê hezbekî siyasî dibe, birê tevgerekî siyasî dibe, birê em ana wekî berê ne, tiştek nehatiye guhertin. Yani nirxandineke bî rengî ez bawer dikim êne rast bi. Û gava ku Sûriyê serxwebûna xwe ji Fransa girtî dîsa jî em ne navdabûn. Yani ev cara yekem e, piştî sed salî, yani ew Kurd ew dibin. Wisa yani dewleta Sûriyê li kar dikin. Helbette wê gelek tehadiyatê wê, zor zehmetî wê hebin.
0: Di derbarê têkiliyên Kurdan bi Şamê re Mazlûm Abdi Ragahand pêvajoya entegrasyonê berdewam dike û niha Kurd bûne beşe ji Sûriyê û hewildanên wan berdewam dikin ji bo misogerkirina mafên Kurdan.
1: Em pêvajoyeke entegrasyonê bina ew bê meşeyê û me elan kir ku ve pêvajo qediyayî û na em jî bûne beşekî vê dewletê. Berî her tiştî em hewl didin ev xwe de çareser bikin. Ana yani da asti bir yar da yani havram kar dikin pek bana ve hatta naji vadam ve davud tebet es bejim yani ava ma çıkas psikolik ki derketne mana fkhoda çare ser kirne yani mana fkhoda çare ser kirne es çume şameye mehdi diti ona yani erkek ki mefkhol şameye yani pek bana bavdra kar dikin bas bort ki ama yani disteri da mana fkhoda bukin karım ne fkhoda çare ser bukin bu ab avaji heye yani ab da istandine ku kanı be em psikolîkan şevzera bêjin û çareser bikin û em jî yani pêşeroja Sûriyê wekî pêşeroja yani gelê Kurd em jî me eleqedar dike hema tişt ji bona yani dewleta Sûriyê jî bigiştî derbas darin. Ez bawer dikim ve pêvajoyana da yani em ê karibin psikolîkan bi giranî nav xwe da çareser bikin.
0: Derbarê lihevkirina 29 çilê Mazlûm Abdî got eger ev lihevkirin nehata kirin xûna Kurdan û sivîlan zêdetir de hat rojand.
1: Tiştî ku hat tiştî ku rûdan yani berî vê heft mehan, heşt mehan yani serî salê helbette li

0: sergileme metresek gelek mezin çeker. Yani gelek mel han ber habun tenabun hatır ve habdu ve gelek kes gibi dibejin. Gelek sedem ve habun. Yani sedem ve en abne tevji habun, yani en abne tevi avji yani helvaste kiwan habu, helvaste wan deji gire dayı bu. Hizin harimi habun, devletin harimi. Hanek helvaste wan deji yani gire dayı bu. Hanek mesele mi dendiri suri dayı habun, yani yani bejin helvaste kesin diri suri dayı. Yani gelek ev habun, yani usta gelek sedem ve habun ku yani pevaje ki bir rengi yani bejin bayrak ki bir rengi ruda beri bu. Elbette yani gerek peşeye bata girtin. Yani eğer be veri keftine eri keftine abistu nehime çelle eğer peşi ne ata girtin ve şer davam bikran. Kum bitir bata yani rıcandın. Geleme bitir lahamber yani koş beri ve lahamber tünebine ruru bata. Elbette me berkabı da me yani berkadan iki daha me berkadan devam bikran. Ticaren berkadan gelen nakadı. Meçhava panza salan yani işer kiri me o şer mekanım devam bikran. Ve çakıcı dive çerçevede de koyunum çiye bun. Yani madgut emed harimi khoda ev bikini şer bikini. Ne beli? Ve yani encami khoj bu gelime ne bu? Çik baştır dernek hata.
1: Le derbare tekliyen Kurdan be hezin hevpeymanan re bi taybeti Amerika ve Fransa'ya re mazlum evdi diyar kır na hezin Amerika'ya le napçeyin Kurdan derk ettine le peyvendiyen van bivan volatan re berdağım dikin bi taybeti de mijare entegre kirin u daşi de her vaha got Emmanuel Macron serukê Fransayê jî ji wan re gotiye ku ev garantor in. Lê ev yek bi gotin bûye û weke lihevkirinekê çê nebûye.
0: Na yani koalisyona navnetevî eva êdî li vir neman yani derketin çû. Û berê ji me re gotibe me derkevin, derketin vî halî da. Lê belê hîn di minek mijarên ku ê hevbeş neber me de hene çi bi Sûriyê de girê girê dayî, çi bi meselê pek ani ne rekeftine ku me devlet re çekiri bu am jaran da ev jihin de nav evedan e nav diyalog eden marane hani mujare ku da ashta gire da ine şere da ashta gire da ine atkarım bejim hin yani şey vaze ki e tekili bu ara yani devam de ki de bere na ev de be deme da ana de ni kesi wan sar adil beder ki nam deme ku me rekeftina bistun nehi me çelle çekir yani Serok Macron bu khan nav da bu de detay ve de jibu yani ma çan jaran ser detay ve rekaptine ma axift
2: bale
0: izber yo çagın na vermada abu yani da instandın ne bu ve mujarida ser ve babate buha o çagı da khuya kırın gutun em hali siyasi da garantorun elbetten ava yani axiftine ki na vermunu vida bu yani ne mujare ki nifsandi bu abu le bale ser no devlet ta khot şey ki usta da yani da khuya kırın Elbette hin ihtimami wan heye. Hin alaqa darbuna wan bi mijara rewşa Sûriyê daxilî varê keftinê hatine çêkirin çi qas pêk tên pêk netên alaqa darin û tim jî pirs dikin ez bar dikin bi dewleta Sûriyê re jî daxibin yani bi me re jî têkilî wan hene û pê ew in yani va dewletên ku hebûn evê ku divê meselê dabûn wekî Amerîka wekî Fransa hinek dewletê dîtir jî hene
1: Piştî deh salan malbata şehîdekî hêzên Sûriya Demokratîk ji Kobanê çû pakravangeha Efrînê da ku serdana gora kurê xwe şehîd bike. Lê ji ber wêranî û xirakirina goran nikaribûn cihê gora kurê xwe diyar bikin. Malbata şehîd Ehmed Şêxo ku ji Kobaniyê ye piştî deh salan berê xwe da herêma Efrîna ku di serdana kurê xwe yê şehîd yê gora wî bikin. Malbat bi demjmêran li nava kabilê pakravangeha şehîdan digere. Lê ji ber xirakirina gelên goran û talaniyê nikaribûn cihê gora wî bibînin. Piştî lêkolînên ku bi niştecihên herêmê re hatin kirin, derket holê ku artêşa Tirkiyê bi beştariya komên çekdar yên girêdayî wê li nav qada pakravangehê cihê niştecîbûnê ji bo koçberan ava kiribû. Hin ji gorên ku bê nîşan û bê kêl mabûn hatine hilweşandin û xirakir. Wezîrê veguhestina Sûriyê Ya'rûb Bedr Ragahan di heftiya pêşiya me de tevahiya detayên otombîlên parêzgeha Hesekê bi awekê fermî derbasî nav amar û agehiyên rêveberiya trafîka Sûriyê dibe.

Kobane temaşanên heja peykertiraşê Kurd Munîr Şêxo piştî ku kedeke 5 sal û nîvan berdewam kiriye, bi karekî taybet projeya xwe ya çêkirina peykeran, peykerên şervanên medî û şêrê Eyn Derayê bi dawî kiriye. Hunermend Munîr Şêxî di atûlya xwe ya li Dirbêsiyê de sê peykerên dîrokî bi hûrgiliyên berbiçav bi hûsatiyeke mezin ji nû ve çêkirin. Ev peyker di gelek aliyan de dişibin mînakên resen yên şûnwarî. Du ciwan peykeran şervanên Medîne û ya din jî kopyeke şêrê Eyn Derayê ye. Û ev peykerê mezin jî kevirê Bazîltê ku di dema şer de li Efrînê hatibû talan û wendakirin hatiye çêkirin. Li gorî hunermend Munîr Şêxî di vî 2021 de dest bi projeya xwe kiriye û nêzî 5 sal û nîvan

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: babetê bixwe. O çaxê daxuya kirin gotin em halî siyasî da garantorin. Helbeten eva yani axaftineke navber min û wî da bû. Yani ne mijareke nifsandî bû ew. Lê belê ser navê dewleta xwe tiştekî wisa da yani daxuya kirin. Û helbeten hîn ihtimamê wan heye. Yani eleqedarbûna wan bi mijara rewşa Sûriyê daxilî varê keftinê hatine çêkirin çi qas pêk tên pêk netên. Eleqedarin û tim jî pirs dikin, ez bar dikim bi dewleta Sûriyê re jî daxibin. Yani bi me re jî têkilî wan hene. Û pê ew in, yani va dewletên ku hebûn, ev ku divê meselê dabûn wekî Amerîka, wekî Fransa û hinek dewletê dîtir jî hene.
1: Mazlûm Ebdî dijle ew qisana narast û nebabetî. Ke bes li ew dikin Kurd li Sûriya hemû ştekî radest kirdû. Ama ji bo ji deke yekem cara Kurd dibete beşek li dewletî Sûriya. Mazlûm Ebdî rawişker li serokatî komarî Sûriya. Elim dîmanê de gelek ewşan medyayekî Kurdî û Tûrkî de encamî da. Dirlê ke basî li doxînê Rojayê Kurdistan kirdûwa. Pirsî hese de we pêngî Kurd li Sûriya û dahatûyî Rojayê Kurdistana mana ew pirsa giringane bûn ke li dîmaneke ye basî kir. Cale yekek li dîmaneke de Mazlûm Ebdî dile hîç ştek negorawe ew qisana narast û nebabetîn ke digotire Kurd û hêza Kurdekanê Sûriya xweyan radest kirdûwa. Lê barê biryara kişiyan sebanet bi hese de Mazlûm Ebdî gotî hese de hêzek bû ki gelî Kurd û xelkî nawçekî deparast. Bêguman ista boşeyekî siyasî dirûst bûwa, pêwîst ragê xebatî siyasî û dirûstkirinê partiyekî siyasîyewa ew boşeyê pir bikiretewa ke dirûst bûwa. Sebanet bi çûnî Kurd bo Dîmeşqîş Ebdî dilêt yekem cara li sed salî rabirdûwa Kurd dibete beşek li dewletî Sûriya û bêguman komelek alengarî gewreşiyan li berdem daye. لە لایەنی دیکەەوە سوپای تورکیا ڕەتێکاتەوە ئەندامە بیانیەکانی ناو هەسەدە بچنە وڵاتەکەی ئاماژە بۆش دەکات لە نزیکەوە چاودێنی هەڵوەشانەوەی هەسەدە دەکەن. وەزارەتی بەرگری تورکیا لە ڕاگەندراوی هەفتانەی داماژە بۆ دەکات ئەو هەواڵانە دوورن لە ڕاستیەوە کە باس لەوە دەکەن ئەندامە بیانەکانی ناو هەسەدە لە سووریا دەردەچن و بەشێکیان ڕوو لە تورکیا دەکەن. وەزارەتەکە ئاماژە بۆش دەکات لە نزیکە و چاودێری بڕیارەکەی هەسەدە بۆ هەڵوەشانەوە دەکەن لە چوارچێوەی بنەمەکانی یەک دەوڵەت و یەک سوپا دانراوە. لەبارەی سووریاوە وەزارەتەکە دەڵێ تورکیا بەردەوامە بێت لە پشتیوانیکردن لە بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری سووریا و خۆشگوزەرانی خەڵکەکەشی. هەروەها باسی لە هێرشەکانی چەند هەفتەی ڕابردوو ئیسرائیلیش بۆ سەر لوبنان، سووریا و فەڵەستین کردووە و داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش کردووە سنوریک بۆ ئەو پێشێلکەرانی ئیسرائیل دابن.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Emre jemjare ka gringa çendin sala da beraber hedinan despik. Çendin sala emzanın alozi şar atına beraber Türkiye ve PKK daha bir ser deveren ser sunur. Yen defera behdinan veri alozi veri jihebin. Çend sala o şar ro pevçun hebin zarar rüziyan luan devera jihebin. Çend peyvajo eke despetkir hindek şar o alozi kemid bin. Le vaki evcare ne? Ko evcare pevajoya despekiri. Ve pevajoya da kes nahata kuştun, kes nahata brinzar kirin. Yani ev gavin her baş bir. Ko hatta ve konağı inay. Ev gavin baş bir etna ve pevajoya da ev çanda rağustu ya. Dünü keda yedi pevajo ketiye konağı kadi. Çanda despekiri. Üşkeka çeki peki ki le ku ek şartu merceğin ve pevajoya bir. Naf deverin Serb Süleymaniye hatna sotun. Jbili PKK khuahel uşant, kongira khuakir çengave dihatna avetin, hindekiş kesin vana peştet nav zindanin Türkiye abna serbest hatna berdan. Yani çent gav hatin avetin, ev pey vajua hatta ve konağı yadi. Ev konağı nükeji yedi, avana yasa çarçuva ideri xistiyav. Peşti veji Karl Serbi çendetkin evcin PKK'li, Tayyip Şkeftzada, Edilvan devera vekeşin, u au yasa çerçeveyi bete cib çekiren. Au devere cib gelek şu ana, il devera behdinanın. Deme au vekeşin yedi arami il devere peydat mıt. Bu peyda bina ve arami yeji, cibber kup sadan gönd falan he. Yedi nezki takriben amzan du sala. Ne afvan aloziyim, Tayyip aloziyin ku çant din sala hebin, peyvajoy despekiri. Halke wan gönda, bejet, Yedi mecdivet amzavına ser cuhu var in kua. Elbette amzanın peyvajoyu kargeriye ka mazın ilser herima kurdistanı hemi ebi geçti tayvez jiyed de vera behdina. Jber ku salim bori da vekime behs kiri jber şarı PKK, subay Türkiye, sadan gund had bine vala kine veci av gundi hemi gundin. Hem akinciyle hebin hem ji çandine ka baş ya de vera behdina luan gunda et hata berhemina. Nükeji, avut bejen, Medved amzavrna ser gundin xwa ser ju warin xwa bu disan avadani lwan gunda despepket ev zarar uziyan ber bagen wan kedin yedi ev disan çap diriyepken u bagen wan ev hemi gundin wana ve jandan etveri dal çebet u zavrna ser warin xwa ji hab naf warin xwa da
1: Ev devere rojek ji rojan berhemê fiqî û çendîn berhemên dî. Bu xelkê dabîn dikir, belê nûke çola û bêdenge. Di nûke da akinciyên vê deverê pitir çavarêya serkeftina proseya aştiyê dikin. Da ku careke dî bizivirine ser gundên xwe û dest bi karê çandinê bikin. Ahmed îke ji wan welatiyan ku zêdetir ji 20 salên. Bine çari gundê xwe çol kiriye. Ew dibêjî çavarêm. Rê bi me bihête dan bizivirîne gundê
2: xwe. Eger ev proze bi dirîstayî ser bigirt, xelk dê vegerine gundê dixwe û dê xelk delîvên karî pitir li gunda peyda bin û fişara nifûsa xelkê û nifûsa bêkariyê li bacêra jî dê te'sîra xwe hebit. Dê tiştekî baştir bit gelek eger gundên xelkê bên avadankirinê bi taybetî devera îdara ser bi xwe zax û ku heta nû ki xelkê bi dirîstayî neşiya seredana gundê dixwe bikin û
3: Wallahi delîve kev gunde alamekê bizivir ser cihê dixwe û cihê ewê dîven dê delîvê tişûlî zehefter ben bo karî bo شوله فلاحت و تشته اصاد زحف تر بد.
1: جاگر شروعالوزین چند سالین بوریده. صدان خیزانین گندین سنور زاخو رول باجه ری کرن. گوچ کرن خلکی بزور بارگرانی اکم مازن خسته سر بازار ری کرو. ریجا بیکاری زیده تر کرد.
4: زور خلق اکسردان ریفه بری آمد که بودید نا دلیوین کاری. و دا اف سال دا بریکا سیستم پورتال

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Piştî kêm tir ji nîv çerxê aloziyan di peywendiyên wan de kevre befrê navbera Tirkiye û Kurdan li Sûriya berf helandinê ye. Her du alî bi zimanekê nerim peyaman bo hev dişînin. Ev jî li piştî biryara xwe hilweşandina hesedetî. Recep Tayyip Erdoğan, Serokombarê Tirkiye. Çarçovê vegera wî li Lûtkeya Şengayê li welatê Qirgizistanê. Bersiva pirsên rojnamevanan derbarê biryara xwe hilweşandina hêzên Sûriya Demokratîk HSD daye û xweşhaliya xwe bi wê biryarê nîşan daye. Recep Tayyip Erdoğan amaca bi wê çendê jiya day. Pêvajoya têkilbûna HSD digel Supayê Sûriya bi erênî dizan. Serokombarê Tirkiye dibêje bi hêvî ve temaşayî pêvajoya têkilbûn yan entegrebûna HSD digel artêşa Sûriyayê dibînin û ew destkefta gelê welat e di maweyekê kurda ku bi dest ve anî. Ji aliyê xwe jî ve Hakan Fîdan Wezîrê Derve yê Tirkiye û ek ji wan kesan bûye ku berdewam bi zimanekê dijwar yê tund ildijî HSD daxift. Xwe hilweşandina HSD bi pêgavek yan pêngaveka ku li gorî xwasteka wan bi nav kiriye. Hakan Fîdan dibêje jî ev timamkerê awan pêngavan e ku di niha da medvêd bihavêjin û bi taybet jî biratiya Kurdan û Ereban li Sûriya bihêser dike. Hevdem Mazlûm Ebdî ku bi fermana Ahmed Şerî Serokkomarê Sûriya bo qonaxa veguhêz girîna şêwirmend li serokatiya welat di çarçovê hejmarek hevdîtinên televizyonî da amaşe bi rolê Tirkiya li Sûriyayê de kiriye û bi giring jî bi nav kiriye. Li gorî Ebdî ek ji babetên giring ku li erkê nû da pir giringiyê pêdide pêşveçûna peywendiyên wan digel Tirkiyeyê ku wisa derdikevit karê destpêkî pêk bêt ji dirûskirina zemîneyeke berfirehtir ya peywendiyan digel Enqereyê ku pirsa asayî jî derbas nake. Ve sebaret dawî pêşan. Şilayekê dijî ve hukmeta Tirkiye heta ku niha navê Mazlûm Ebdî şêwirmend li serokatiya komara Sûriya lîsta daxwazkiriyên tîrorê da derneynaye. Mazlûm Ebdî fermandeyê berê hêzên Sûriya Demokratîk HSD. Heta ku niha jî navê wî di lîsta sor ya tîrorê da ye. Bi wê ramanê ji layê wezareta navxwe ya Tirkiye ve daxwazkiriye. Serbarî hilweşandina hêzên Sûriya Demokratîk HSD û derçûna fermana destnîşankirina wî jî weke şêwirmend li serokatiya komariya Sûriyayê. Lê li gorî dîvçûnên Kenal Heşt navê Ebdî heta niha jî et nav lîsta sor ya daxwazkiriyê tîrorê da ye ku metirsîdartirîn lîsta daxwazkiriyan e li Tirkiye. Evet demekî da her ek ji Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarê Tirkiye. Hakan Fîdan jî Wezîrê Derveyê Tirkiye. Xweşhaliya xwe bi biryara hilweşandina HSD û entegrebûna wan digel artêşa Sûriyayê ragihandîne. Hevdem li gorî biryareka serokatiya Tirkiye kar bi destên Sûriya ku hilgirên pasporta diplomasîn çên bibê vîze serdana

0: Meger Türkiye'de guardın çebe. Li ser rexneyê ku we baskirî bi nêrîna gelek di cih xwe de ku rexne bê negirtin û bi taybet. Postek vek şêvirmendê ser û komol bû Mezlûm Abdî ne posteke ku hêjayî wî be. Di heman demê de jî ekterên pêşperdê eger mal baweriya xwe bi ekterên pêşperdê bîne, dixwazin ku xuyatirîn diyartirîn navê tevgera Kurd bi awayekî li koşka serokatiyê li Şamê bimîne bona hindik ku bikare bin bi rêya siyasî ve hindik mafan bo Kurdan desteber bikin bi soger bikin garantiye kele dibe çerçevê de ber hindik jî ez bawerim ne Mezlûm
1: Axir
0: Abdî
1: preka
0: cilê
1: wî
0: postê
1: postî.
0: hez dike
1: Preka postê şewirmet. De bi
0: o
1: karbon hindek
0: postek
1: mafan
0: ne
1: dest bider, yani
0: na
1: dest ve
0: na
1: binim.
0: na na ez ne ser bawerim bavarim o posta şewirmendi posteke zêdetir sembolik e net posteke ku bêjin bi bandor be. De heman demê de deriyek, rêyek heye ku Kurd bi nasnama xwe bi navê xwe bikare koçka serokatiya Sûrî de siyasetê bike. Ev yê ser bigre ser negre, çi garantiya hindê nîne, garantî tenê hêza Kurd de. Ber hindê jî ew pêvajoya tevlêbûna hêzên serbaziya Kurd bi Erdheja Sûriyê re, mesela entegrasyonê ku dibêjne de, heya wê demê ku rê bide imkan hebe ku Kurd bi awayekî bikare rêxistineke xwe biparêze bi hevegirêdaneke xwe biparêze di demên pêşa rojê de eger bê û rewşeke de nebê pêşe ihtimal heye ku bikare bi zû xwe bi rêxistin bike ez mînakekî bînim
1: Baş.
0: dema Yugoslavî ji hev hate bilin ji hev belav bû ya dema Çekoslovakî ji hev cuda bû wê demê hêzên serbazî yên ku girêdayî kurvasa bûn kurvatiya bûn ku garî bi awayekî nav rêxistina artêşa hevgirtiya Yugoslaviyê de bi awayekî xwedî karakterekê xwe bin eman gelek rehet karî hêzeke xwe ya niştimanî şekin serbiya her bibî awayî û aliyên neçer bibî awayî niha ew nayê em nikarin vê veku mînakeke serketî bo pêşeroja sûriyê bikar bînin lê de heman demê de ekterên dilê herêmê Israîl, Fransa, Amerîka heta welatên cîran e veku Iraqê veku cîran e lê hindekî dûrtir Îran ku bê bandor nabe heta eger rejîm bê guhartinê jî stratejî û berjewendiyekî xwe li Sûriyê bi awayekî her kar li ser bike Rûsiye kes wan naxwaze ku artêş sîstemeke nasyonalîst e erebiye hevgirt ye di xizmeta Tirkiyê li Sûriyê bê ser kar ber hindê jî dixwazin bi awayekî balans bê parastinê hêza Kurd di vir de dikare garantor be ne posta şêwirmendiyê lê eqliyet zihniyet hevvegirêdayîna sîstema Kurdî di heman demê de jî dibe rê bêyî dayîn ku rexne bê negirtinê gazinde bê nekirinê pêşniyar bê nekirinê û şiyarî jî hebe şiyariyek hebe ku Kurd neyne xwepa din min baweriya xwe şexsî ez Mezlûm Abdî ji nêz ve naz dikim û hem ji mêj ve hem nêz ve naz dikim ez ne bawerim ku ew kesek be ku girêdayî postê be ya ji bo posta şêwirmendiya ser û komar gelek bi hindê xweşanaz û ser bilind bizane ez bawerim bi hizra xwe bi fikra xwe bi xebata xwe bi keda xwe ser bilinde û ez ne bawerim ku ew post bikeve xizmeta eqliyeta Tirkiye û Sûriyê dixwazin li Sûriyê bicih bikin ew post ew kariyê bikeve xizmeta pêşvebirina siyaseta Kurd heya wê dema ku rê hebe eger rê nehata dayînê bêhêvî bûn ez bawerim wê demê biryar bi awayekî din be
1: Baş, Beres Abdullah, babeteki din jî heyet ve van roja da yedi bu mijara germ ya roja ve der yaksına Mazlum Abdiye je lista terörü ya Türkiye helbete. Şüper ku avut nav evin lista, nav evant nav lista rengi sor da ku hera khaterin
0: Bile.
1: bu Türkiye. Bejin demek ki ne zaaf yek depek vere. Neri nave? Rastiş de pek bet ku nave Mazlum Abdi jövi liste bete dereye İlham Ahmet erji taybet Mazlum Abdi ez beşim. U seradana Türkiye abi beke elveri yedi en bebin elveri ji kombina civina beken.
0: Na her diyor postin fermi hani de hükümeteki de ku dosti Türkiye la maji ne mahkule ku de be liste de beminin ihtimal hey ku demek ki deni berdewam be ew nêrîna Tirkiyê de di dawiya dawiyê de Tirkiye dibe siyaseta xwe bigore ihtimal heye ku serdana Tirkiye jî bêkirine ber hindê jî ez bawerim ku yanî em vê li ber çav bigirin dema Mezlûm Abdî fermandeyê hêzên Sûriya Demokrat dema ku fermandeyekî leşkerî bû her demê amanca serbaziya Tirkiyê bû Tirkiye her demê li pey vî bû bona hindê bikuje piştî hingê rê daye ku tevli siyasetê be niha Tirkiye rê daye Sûriyê ku rê bide Mezlûm Abdî bibe şêwirmendê ser hukûma niha posteke fermî heye de hukûmeta Sûriyê ku girêdayî Tirkiye ku ser bi Tirkiyê فالهندي جي از باورم يعني معقوله كو جوي لي سي بي دات حتى معقوله كو

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Ama şu an en iyice vurum eden başpe Kerem Kendigel ve Bülten Haber Freyhan Uçan. Bülten Ame ve Keher Carbe'nin sarın uçan ingirin despedik. Reveberiya herî meqam işlûye dibêje ji ber qutbûna mazota piştevanîkirî di ser jeneratoran de barê ser milê hemwelatiyan giran bûye û dezanin ku divê buhayê ampêreke dolarek û 25 sent be lê nava bazarê ampêrek di navbera 15 bo 20 dolaran de ye.
1: Fêrî ser zimanê xwe kurdî bûne zimanê erebî naxwînin.
0: Li bajarê Amûdê xopşandanek ji bo piştgiriya zimanê kurdî hate sazkirin. Ji her beşên civakê hemwelatî tevlî xopşandanê bûn û daxwaz kirin ku xwendina bi zimanê kurdî bê parastin. Komîteya koçberên serê kaniyê dezanin ku amadekarî tên kirin ji bo vegera koçberên serê kaniyê û de 725 malbat di nava çend rojan de bên vegerandin. Li parêzga Hesekê û Herêma Kobanê biryara sibê dibistan deriyên xwe li ser xwendekaran vekin. Heta niha jî hin dibistan hene ku koçber tê de niştecihin.

0: Rêveberiya Bajarê Qamişloyê yê Rojavayê Kurdistanê derbarê mazota jeneratorên elektrîkê de daxuyaniyek parve kir. Ragihand ji bo xerciyên her demjimêreke karkirina jeneratorên elektrîkê dolarek û 25 sent tê destşan kirin. Li gorî daxuyaniyê li sînûrê Qamişloyê komîteyeke taybet ji aliyê nûnerên saziyên elektrîk û sotemeniyê û rêveberiya Qamişloyê ve hatiye pêkanîn. Û di rojên borî de komîte lêkolîn derbarê karên jeneratorên elektrîkê de pêkaniye. Û gihîştine wê encamê ku buhayê pêşbînîkirî ji bo xerciyên her demjimêreke karkirina jeneratoran dolarek û 25 sentin. Rêveberiya Qamişloyê ev texmîn ya buhayê karkirina jeneratoran ji parêzgarê Hesekî Nûreddîn Îsa re şandiye da ku nêrîna wan bizane û biryarê li ser bide. Ev biryar di demekê de ye ku di van mehên dawiyê de buhayê yek ampêreke jeneratoran ya elektrîkê li Rojavayê Kurdistanê gihîştiye nêzî 16 dolaran û vê yekê jî bargiraniyeke gelek mezin li ser milê hemwelatiyan bi giştî çê kiriye. Derbarê vê biryarê de temaşevanên hêja bi taybet, eger daxwaz tê kirin ku buhayê her demjimêrekê ya empêrekê dolareke 25 sent hatibe destşankiriyan bê destşankirin rastir bêjim, ev biryareke girîng e. Di demekê de ku li bazarê di navbera 15 bo 16 dolar heta 20 dolara jî diçe her ampêrek. Yani di vê çarçivê de hinekî agahiyan wer bigirin nûşegahana me stêra nebî li ser vê biryarê û rewşa elektrîkê bi taybet li bajarê Qamişloyê agahiya bideme. Stêra dem baş be di vê derbarê de agahî çê hene em te guhdar dikin kerimkî.
1: Slavj bo te jî Eyyûb, ji cihê ku ez lê rawestiya me dest pê bikim, ez niha li taxa muwazifîn ya bajarê Qamişloyê me. Mehnekî rastî guftûgo li gel xelkê li ser vê babetê kir, niha gelek mal li vê taxê bêkehrebene. Min got ev çend rojên hûn bêkehrebene, gotin ku ev heya me sê rojan em bêkehrebene ji dema ku mazota ya xizmetê li ser ampêran yan jeneratorên ampêran hate birîn, xwedanê jeneratora taxa me jeneratûr li ser me girtiye. Yani dibêje ez pê naxim ji ber ku nirxê ku rêveberiya bajarê Qamişloyê destnîşan kiriye bi me re têrê nake û ne têrkere em nikar bi vî awayî pêxin. Yani her çend beşek ji vê taxê ji ber ku çend jeneratûr li vê taxê hene, hinek kehrebê wan hene, beşek zêde ji xelkê jî niha da bêkehreben. Yani tevî buhabûnê xelk dibêjin ku heta em bi buhabûnê razî bin, lê xwediyê jeneratûrê dibêje ku ez divê zêdetir biha bikim heta ku ez bikarim pê bixim. Ev xalek ek goştere behsî bikim. Xala duyemîn ew bû ku wekî te jî amaje pê kir. Îro bi rêveberiya bajarê Qamişloyê di daxuyaniyeke fermî de ragihand ku biryara her ampêrek bi dolarek û 25 sentan were dayîn. Yani her saeta wê dikarim bêjim. Ji bo yekê jî yani rêveberiya bajarê Qamişloyê ev yek jî destnîşan kiriye ku divê her xwedanê jeneratorê pabendiyê bi vê biryarê bikin. Her kesî ku pabendiyê jî neke numarayek jî hatiye danîn, yani wekî deriyê ji bo kesên ku bixwazin şîkayet bikin, gilî bikin, ew numara hatiye danîn. Her xwedanê jeneratorê ku pabendiyê neke xelk dikare giliyên xwe li gel wê tomar bikin. Lê xwediyên jeneratoran bi vê biryarê nerazî ne. Di demeke ku ev nirx ji bona yek ampêrê hatiye diyarkirin, li tersî wê çi tê kirin, niha her ampêrek min li kesekî dîtir jî vê taxê pirsî. Min got ku berê we her ampêrek bi çi qasî we dida, di van çend roja de niha bûye çi qas. Gote ku berê her ampêrek bi 17,000 sûrî bû. Yanî dikare bêje nêzî dolarek û nîv bû. Niha çi qasî ji wan dixwazin, niha nêzî 20 dolarê emrîkî ji xelkê dixwazin. Yanî dikarim bêjim ku nêzî 20 qat hate zêdekirin. Çima hate zêdekirin? Ji ber ku mazotê xizmetê bi tev de li ser cizîra Rojavayê Kurdistanê giştî parêzgeha Hesekê hatiye birîn. Taban ev der taxa muwazifîn ez wekî numûne didim. Li her taxekê, her xwedanê jeneratorekê li gorî dilê xwe, li gorî keyfa xwe nirxek destnîşan kirî. Yek dibêje ku her ampêrek 15 dolar, yek dibêje 20 dolar, yek dibêje 17 dolar. Yani her kes li gorî ku mazotê çawa dabîn bike wisa destnîşan dike. Lê li kêlek gilî û gazindeyê xelkê yek ku eştere behs lê dikim, rewşa xelkê eştere behs rewşa xwediyên jeneratora jî bikim. Xwediyên jeneratoran berê mazota xizmetguzariyê bi çi qasî dikirin ya ku ji bo jeneratora taybet dihate danîn, nirxê wê 505 lêreyê sûrî bû. يعني نرخه کی گله کی کیم بو نه بو یا چقاس د وی دمه دوی دا شخب هیچ بو وای کی خدمت هاتی قوت کرن لګوری مازوته گشتیا کول و درته فروتان نرخه مازوته گشتیا یا سربست یا حر جراته گوتن به 12500 خودی جراتور د بجن کوچا و مل خلکه به هاکر افقس مازو جل ما هاته به هاکر به مرا تیر ناکه کو ام بهرم به وینر خی بکرنا نه لګوری هنک زانیاری من یین دترین تایبت کو پشتی کو تایبت ایرو اف د خلانیج عالی بر بر بازار قام شلوهات داین او بانگل پاریزگار حسه که هاته کرن کو و پرسگری که لیکولین بکه چاره سر بکه هنک زانیاری ده دست مدا کو من به دست خستنه تی پاین کو و حتی داویا و ساله جی اگر هی اگر تو گهارتنه دیتر چینه بن هر اف نرخ وها دیا یعنی اف روش وها بریوا بچه یعنی اف نرخ کو ایرو بریوا بریا بازار قام شلوش بو امپیرا دیار کرو حتی داویا و ساله وها به حکومت سوریه و یکه یعنی لیکولین دکه یا وقت بیجن سرویه که دخبت اکو اگر هیا اگر که بریار اکواری داین ده سپیکا ساله دا سالا نو دا یا سالا ده 1027 دا جاره که دیتر مازو تا خزمت لسر جزیره واره بلاف کرن چما نها حکومت بیجه که نها نکاره بلاف بکه هرچون ده که حکومت چیکی بفرمی نگوتی اولو گوری زانیارین من نها نکاره بلاف بکه اجبر که تایبت پروسه انتگراسیونه هیا تفاهی بیرین پترول یه که لوی دورین و روجه از خوشی چون لسرگریا هجمارک جوان و مرین کار ناکش خزمت درکتنا چما جبر که او بیر تینا نوجان کرنا ده همان دمه دا پترولا کجوه داره ده چه تایبت تکارم بیجه مصفه ین آلی سوری آلی بانیاس با تایبت و که تی یعنی پترولا خام ده چه جوه مازوت و بنزین و تشتین دیتر یعنی جوره این سوتمنی ین دیتر دارد کون جبر پروسه انتگراسیون و پیواجوه کنها هیا حکومت ده بیجه که دوه نهال تفاهی سوریای نرخ مازوت و روشه هی وکه هفه لطفاهی پاریزگاه سوریایه لی تایبش برکو امدزان لجزیره خطا کهربان اجتماعی تنه یه دبکو روش جزیره در برچاف رو واره در باز کرده او در چه روشه دای هگر واره برچاف در باز کرده در روشه کو حتی داویا و ساله کهربان اجتماعی به تمامی نه نوجن کرد کهربان اجتماعی نها گیشتی کو داره مجبر پرس کهربان اجتماعی جا پرس پرسی بری کو از یعنی وان زانیاریان کن بکن بگوت روشه کهربان اجتماعی کو داره یا چه قسمایی کب داوی به نها دکارم بیجم نیزی هفته حتی هشتی صدی کهربان اجتماعی گیشتی بازار قامشلو لی نه 24 دمجمیری هنک تاخان 3-4 دمجمیرا روجه تداین هنک تاخان دیگه حتی 6 دمجمیرا جیل هنک تاخان جی 2 دمجمیرا تداین چما اج برکو میگاوات کو جب تایبت ج عالی بنداوا الیت کاربیجم تشرین و شداد یعنی او ترانس کلوه داره هنه یین کو کهربه ددن جزیره پاریزگاه حسکه که منی

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Den baş hos Slaures, tamaşvanın heca Kerem Kendigel ve Bülten Haber Frey, Yan Uçan Bülten Ame, Behin Sarın Uçan Gürünk, Despetik. Partiya Demokrasi û Wekheviya Gelan Partiya Demê sibê 6 îlonê de kongreya xwe ya asayîl dar bixe. Û rayedarên wê jî vê kongreyê weke pêvajoya ji nû ve xwe birêxistinkirinê bi nav dikin.

0: Salahaddin Demirtaş'a Gahan Saruke Bere Yeşaradariya Bajare Mezinye Amade Selçuk Mızraklı de Roja Seşeme Beserbest Bırtı. Komite Koçperen Serekaniye Ragahant Amade Kari Tenkirin Jibu Vegera Koçperen Serekaniye U de 725 Malbat din Nava Çen Rojen Bede Ben Vegerandı. Li Parezgah Hesekê û Herêma Kobanê biryara sibê dibistan deriyên xwe li ber xwendekaran vekin. Heta niha jî hin dibistan hene ku koçber tê de niştecihin.
1: Zimanê xwe kurdî bûne, zimanê erebî naxwînin.
0: Li bajarê Amûdiyê Rojavayê Kurdistanê xwepêşandanek ji bo piştgiriya zimanê kurdî hat saskirin. Ji her beşên civakê jî hemwelatî tevlî xwepêşandanê bûn û daxwaz hat kirin ku xwendina bi zimanê kurdî bê parastin.

0: li bajarê Amûdiyê Rojavayê Kurdistanê ji bo piştgiriya zimanê Kurdî xwepîşandanek hat saskirin. Di vê xwepîşandanê de tekezî li ser parastina xwendina bi zimanê Kurdî hat kirin. Beşek ji xwendikarên zimanê Kurdî bi taybet di xwepîşandanê de beşdar bûn û gotin wan di salên buhurî de bi zimanê Kurdî xwendiye û naxwazin ji nav û pê de jî xwendina bi zimanê Kurdî ji dest bidin.
1: Di dema gobiryar ji hêla Wezareta Perwerdeya Sûriyê ve derdikeve. Ji bo vekirina dibistanan û destpêkirina sala nû ya xwendinê. Şagirt û mamosteyên Rojavayê Kurdistanê. Xwepêşandanan li bajarê Amûdiyê li dar dixin û biryara wezaretê red dikin.
2: Ez xwendekara zanîngeha Rojava sala duyem im. Heta vê astî min bi zimanê xwe xwendiye dixwazim zimanê xwe berdewam bikim. Ev xwendekar û zarokê ê ji me biçûktir ji bera bi zimanê xwe berdewam bikin. Mafê mirov ku bi zimanê xwe bixwîne. Yanî eqel şî teqûqê însan dîn dibe bi zimanê xwe berdewam bike. Sê materyal di heftiyê du zimanê kurdî mafê hindik didênê. Eveya em dixwazim zimanê xwe berdewam bikin û hêleka zimanê kurdî erebî din îngilîzî din çi zimanê biyanî din ti mişkile ceme tune ye. Bes em zimanê xwe dixwazim berdewam bikin. Ji ber ku hebûna mirov zimanî wî ye. Hey mirov bi zimanê xwe nexwînin nake tastî.
3: Ez Safa Heftamî. Ez dixwazim zimanê xwe bixwînim. Ev şeş salê me ez zimanê xwe dixwînim. Ez naxwazim zimanê yekî din bixwînim. Zimanê me daxwaza meyna semaya me ye.
1: Di nava vê xwepêşandanê de bi dehan mamosteyê van şagirtan dan du şopa şagirtên xwe. Û di her gavekê de bîr anînê 14 salan ji xwendina bi zimanê kurdî bîr tînin. Gu bi hezaran şagirt ji bin destê wan derketin û niha jî li zanîngehan e.
4: Destpêkê de mafê me yê kurda heye gerek têkeve destûrê. Ji mafê me ev bû çend sal em şoreşekê miketinê, me şehîd danînin, me ket kiriye. Em dixwazin mafê me yê kurdî têkeve destûra Sûrî.
5: Îro li bajarê Amûdiyê em derketin, dijberî ku ev biryarê derketin, em wek mamosteyê kurdî em vê biryarê qebûl nakin ji ber ku keda me yê 15 sala heye me berxwedanî kirî ji bo em zimanê xwe fêr bibin, bihizirin, bixwînin. Zimanê me hêsantir ji bo me ji bo fêrkirinê em bêtir fêr dibin. Em li dijî vê biryarê ne, em li ser rêça Celedet Bedirxanin cigerxwînin, em li ser duza şûpa wanin û em ê berxwedaniyê bikin heya ku em bi zimanê xwe fêr bibin û hib bihizirin û bixwînin.
1: Di 27 mah 8 sal 2026 Wezareta Perwerdeyê biryar da gol û wan navçeyên guhejmara Kurdan zêde ye. Her heftiyekê sê caran dersa zimanê kurdî bibin û carekê ji bo çalakiyê zimanê kurdî ye. Lê rêbaz wê bi zimanê erebî be. Bersiva Kurdan jî bo vê biryarê li kolanan û li nav xwepêşandanan de hate dan. Evîn Şex Muskan al-Hişt, Bajarê Amûdiyê.
0: Xwepêşandana li bajarê Amûdiyê yek û me niha temaşekir beşeke zêde ji xwendkarên ku bi zimanê kurdî xwendina xwe kirine qedandine beşdar bûn tê de. Xwendkarek dibêje ew ji bilî zimanê kurdî naxwazin bi zimanekî de bixwînin.
6: Xemrî û rewşa şêrînê xweş e zimanê kurdî. Bijî Kurd û Kurdistan.
7: Em ji bo zimanê xwendinê kurdî derketin mizarê. Zimanê me nasnameya me, bê ziman jiya nabe, zimanê me xeta sor e, êhanê bêje na zimanê erebî ye. Û em fêrî ser zimanê xwe kurdî bûne, zimanê erebî naxwînin, em nikarin bixwînin û zimanê me yê kurdî jiyana me yê, bê ziman jiyan nabe.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.